ako želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po pesu, kažeš dobra sam u

0: stotinu ne popravi. Usne su mi neme, uzmi ili ostaj.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. Sa smihom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet,
2: mogla bi da priznam.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirim se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: все нам. Не говорися у вік самому снам. Так лакана.
1: Столе, дай бре неки хит, да се жена и ја напијемо, да се опустимо, да се деца смеју. Јел може?
2: Може.
3: Бредно радим,

0: prihaja Barbara Bobak in Gospodžetina.
1: Još biti da mene nema kupovao lekove na čeku.

0: Значења се без носталгија. Без носталгија вас попелија у часе најбол дивих споминов.
1: Стрел проти празни врато и гол! Гол средине игрища Рилачевалијевић.
0: То је без носталгија. Твоја без носталгична музика. Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
2: Sama best muska. Od 10.

0: Ej, poslušaš Best poletje. Samo na Best FM.
1: Ne diraj mi oči, bez njih ja ne mogu. Ne diraj mi vino, nek me opije.
2: Best poletje, celo poletje. Sama. Best muska.
3: Brez prekinitve.

Viki Milković sprašuje da li si dobro spavao. Ja se upam da se sve donos na spalče, pa ne, in će vam primankuje energije, dobre volje i pa raspoloženje, nadaljuje vas nju.

0: Messi, Messi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
3: To je tvoja
4: Best narodna muska.
5: Party muska.
6: Krišna muska.
7: Mi smo Best FM.
8: Nemam

0: si predstavljamo, čez frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

Čim pa, hej, Zoro, ne, Svani, Guli, iskreni čestitke. Tega le bomo slišali zdaj v celoti na Bestu. Tako da to je to. Pojačajte radio in pa zapojte skupaj z njim.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Best nostalgija.
2: Ajde, sinovci, pesmu oču, ajde, kreni.
3: Stara, ampak zlata muska.
2: Sitno, sitno.
1: To je tvoja best nostalgična muska.
4: Saj, saj, saj, iz novoga sve.
1: To je tvoja best summer playlista.
4: To je moje best poletje.
1: Od šestih do osmih.
3: Na pet.

0: poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je Best FM.
3: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad ne